0: Alt for at beholde dig, sang Danser med Drenge, som i øvrigt spillede koncert på Samsø Festivalen i går. I fredags, der var Tim Skov også på scenen, også på Samsø Festivalen, og jeg synes, vi skal lytte til ham med den sang, han stillede op med ved det danske Melodi Grand Prix i 2025. Den hedder Proud.
1: Once I knew a boy, he got burned. Now he fears the fire, it sits like a mark.

Fra Hot Chocolate lød det You Sexy Thing. Og her er det Alvaro Soler, som synger El Mismo Sol. Det betyder under den samme sol.

Rikke Thomsen og Ballebrovej nummer 2. Frem mod radioavisen her kl. 11, så er vi i selskab med Nazareth og Love Hurts.

Come Along With Me, sang Michelle Birkballe. Frem til de regionale nyheder her 11:30 gælder det John Paul Young og Love Is In The Air.